0: mamma.
1: Lika beroende bedra.
0: Vilken man? Vilken man? Lika den mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika den mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...

0: Likis van mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Likis van lika med mamma.
1: Det är bara värld att komma kio.
0: Likis van lika med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensam morsan med det här stöket hyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlala. Fadra suger det här då, men heldigvis har det en reinstyr så du kan bli med och...